Mitë ti mbosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasate se shkordë. Pero moshës taj du, jalurës ta të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë ka vidë gë kore.